0: Хвилі FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

байдуже, що він там каже, всі слова.

0: Стрій FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

0: Настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. Настрій FM.
1: 7.20 у Стрію, ти слухаєш Стрій FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, та яка запізнилась і проспала. Так, насправді, я просто не чула будильника. Я не знаю, він не грав, або я не знаю, що відбулося, але я просто його не чула. Не чула, я не встигла зробити те, що збиралася собі вранці зробити, але принаймні я вже тут з тобою, так, трошки з запізненням. Але ми з тобою розпочинаємо ранок на Стрій FM. Доброго ранку. Це Христина Сонце з тобою на Стрій FM.
0: Ранок на Стрій FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що буде невелика хмарність, 15 градусів тепла – це найвища денна температура. Показує також, що впродовж цілого дня не буде дощу. Ну, а в Сколі сьогодні плюс 12, і також хмарно з проясненнями впродовж цілого дня. 7.21 у Стрию, тобі скажу, який будильник треба поставити собі на дзвінок, щоб ні в якому разі ніколи не просипати. Деталі на Стрию FM. Далі, доброго ранку.
2: Стрій FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:30, острів, ти слухаєш рубрику «Інтернет не бреше», і ми з тобою починаємо.
0: Інтернет не бреше.
1: Яким же ж має бути звук будильника, щоб ніколи не прокидатися? Виявляється, різкий звук там це найгірше, що ти можеш зробити для свого мозку зранку. Тому що останні дослідження підтверджують, що мелодійні звуки, пісні з чітким ритмом набагато ефективніші для ось цього легкого пробудження. Ну і загалом треба брати собі під будильник трек, під який хочеться тако підстукувати ритм пальцями. Так тик-тик-тик-тик. Це допоможе тобі прокинутися і одразу налаштуватися на роботу.
0: Інтернет не бреше.
1: Чи знав ти, що виявляється у будь-якому списку чи будь-якій промові людини найкраще для інших запам'ятовується тільки перший і останній пункти? Це називається ефект серійного розташування. Тобто, коли ти перераховуєш якісь умови, там якісь деталі і так далі, то обов'язково найважливіша інформація став на початку, ну і заклик до дії саме у фіналі.
0: Інтернет не бреше.
1: Синдром Парижа. Такий є синдром. Найчастіше він вражає туристів, чиї очікування від міста, там завдяки фільмам чи соцмережам, кардинально розходяться з реальністю. І насправді так називають такий синдром Парижа. Це так і є сприйняття таких психології. Тобто, якщо ти побачиш якесь там місто чи ще щось, і тобі воно розчарує, то тебе заразив синдром Парижа.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища денна температура буде це плюс, прохолодненько, я вам скажу, плюс 15 градусів. Хмарна погода триматиметься увесь день і, в принципі, показує, що буде без дощу. В горах на Сколівщині плюс 12 градусів, також цілий день пройде без дощу. І синоптики обіцяють, що сьогодні також на вечір, можливо, навіть вийде ось цей промінчики сонця. 7:32 острів, зараз якраз сезон розпочався, оце фруктів, ягодів, по чуть-чуть вже починається цей сезон. І як зберегти фрукти свіжими, класний лайфхак розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.42, острів, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Сьогодні у нас 13 травня, і це вже час, коли ми наближаємося до того, що аромат весни, свіжі вітаміни радіють і нас радіють все довше і довше. Тобто багато вже фруктів і овочів появляється, і ягодів також. Що робити, щоб вони зберігалися якнайдовше? Банани. Оберніть хвостики фольгою або плівкою. Це блокує передчасне почорніння. Яблука. Тримайте цих егоїстів в окремому боксі, щоб вони не прискорювали псування інших сусідів. Ну і ягоди. Їх треба промивати в розчині оцету та води 1-3, але головне висушити їх на сухо перед холодильником. Ну і загалом є одна магія. Це обов'язково в контейнер, де ти тримаєш ягоди або зелень, щоб вони залишалися якомога довше свіжими, треба ставити паперовий рушничок. Тоді засипаєш там ягоди, накриваєш зверху ще одним шаром паперу і все. Тому що головний ворог свіжості – це конденсат. Тому не повторюй моїх помилок, бо мої виноград вже хтось їсть, а не я. Ну, знаєте, ділитися – це теж добре, я вам скажу.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі по рекламі на Стрий FM звучатиме найкрутіша українська музика – це «Діскомен». Клавдія Петрівна. Тіна Петрів. Це Стрий FM, радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і хочу тобі нагадати, що о 8:30 у нас вже буде з тобою гра «Мелодія в душі чи в душі», і ти маєш шанс виграти гаджети від магазину МТО. Тому бери і уважно слухай, яка намагайка на пісні буде звучати о 8:30 мною, і одразу ж пиши правильні відповіді на номер 3 Вайберу чи 3 Телеграму, це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, гра «Мелодія в душі чи в душі» вже буде о 8:40 на 3FM далі. 3FM.

0: Рівно 8 у Стрию і перші головні новини. Оля Новак в студії. Далі на Стрий ФМ.
1: За мить у випуску «Стрий без води». Коли відновлять постачання, як на Львівщині запобігають поширенню сказу в диких тварин і в Єврокомісії відреагували на підозру Єрмаку. Деталі далі. Стрий сьогодні весь день без води. У Стрийводоканалі повідомляють, що припинили подачу води до 18-ї години через проведення планових робіт на мережах. Після відновлення водопостачання впродовж 12 годин дезінфікуватимуть воду та промиватимуть мережі з підвищеним вмістом хлору. Цей період воду можна використовувати лише для технічних потреб.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Після розголосу «Укрзалізниця» не скасовуватиме зупинку поїздів у Сколе. Раніше мешканці громади повідомили про можливе виключення станції з маршрутів нових поїздів Львів-Ужгород та Львів-Чоп. Міський голова Сколе заявляв, що через це без ручного сполучення могли залишитись жителі 11 населених пунктів. Після звернення громади та публічного обговорення в «Укрзалізниці» вирішили зберегти зупинку. Понад 1,5 повідомлень про зникнення дітей надійшло до поліції Львівщини. З початку року всі діти були розшукані, більшість упродовж перших кількох годин. Правоохоронці наголошують, якщо дитина не повернулась додому, не виходить на зв'язок і її місце перебування невідоме, необхідно негайно телефонувати на лінію 102. За словами поліції, в більшості випадків дітей знаходять впродовж перших годин після повідомлення. Імунізація диких тварин проти сказу триває на Львівщині. Вакцинацію проводять методом розповсюдження спеціальних принад на території майже 14 тисяч квадратних кілометрів. У департаменті екології Львівської облдержадміністрації наголошують, через напружену ситуацію із сказом така імунізація є одним з найефективніших способів захисту тварин і людей. А мешканців закликають не торкатись принад з вакциною та з розумінням ставитись до проведення кампанії.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: В Єврокомісії відреагували на вручення підозри екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Речник Єврокомісії заявив, що це свідчить про роботу антикорупційних органів в Україні. За його словами, боротьба з корупцією є однією з ключових умов вступу України до Євросоюзу. В Єврокомісії також наголосили, що уважно стежитимуть за розвитком ситуації. Нагадаю, напередодні екс-главі Офісу президента Андрію Єрмаку вручили підозру у справі про легалізацію коштів через елітне будівництво під Києвом. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища температура в день – це буде плюс 16 градусів. Має бути так досить прохолодно. А також кажуть, що не буде дощу, має бути просто сильна хмарність. У Сколі найвища температура на сьогодні – це плюс 13-14 градусів. І також впродовж цілого дня синоптики кажуть, що не буде дощу.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.04 у Стрию. Всім доброго ранку. Ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і хочу тобі розповісти, що знайшов. Якщо ти вранці, от я, наприклад, кожного ранку п'ю каву. Якщо ти також п'єш каву, то я тобі розкажу, скільки насправді треба помішати ложкою саме каву, тому що має бути правильний підрахунок. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце.
4: Ранок з

0: Точно 15 із 3, ти слухаєш 3 FM, і оце знаєте, що можеш дзвонити, хто сказав, ти не просився на скандал. Я би сьогодні могла заспівати саме своєму будильнику, тому що я сьогодні проспала через нього. Ну, я не знаю, він просто не грав. Не грав, не знаю, не хотів він заграти мені, і що це з ним відбувалося, я взагалі не розумію. Але бадьорюсь, як можу, і кажу, як тобі це робити. Якщо ти любиш каву, якщо ти щоранку так само п'єш каву, як і я, то треба знати, скільки разів помішувати ложкою. Треба це все рахувати. Виявляється так. Чому? Тому що, коли ти перемішуєш каву ложкою, то показує практика, чим більше разів ти розмішуєш каву, коли її готуєш, тим вона міцнішою стає. І це науково доведений факт, на секундочку. Нічого я не вигадую. Ну, якщо, наприклад, ти вже там пішов по 15-му колу перемішувати, то тобі вже й кави не треба. Ти і так вже заряджений, зарядку таку зробив зранку. Ого-го!
1: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
2: Рецепт ідеального дня
1: – це ранок з Христиною Сонце на 3 FM.
0: 8.16 у стрію, далі на 3 FM о 8.30, а також ще й о 13.30 щобудня на 3 FM програма сонячних привітів. Надсилай свої привіти і вітання на номер 3 Viber чи 3 Telegram. Обов'язково вони звучатимуть в ефірі 3 FM, тому чекаю на усі твої привіти на номер 098-10-11-123. Ще раз нагадую, 098-10-11-123. Пиши туди нову програму вітань, скоро вже вона буде, і твої привіти мають терміново зазвучати в ефірі 3 FM. Тому чекаю на твої вітання.
3: 3 FM. Реклама.
4: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
5: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
4: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна – саме та обручка. Злата Огнівич.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
10: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
10: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
12: Деталі на сайті. Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066-083-12-52. 066-083-12-52.
13: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
13: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
15: Партнером гри є магазин МТА.
16: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30 устрається програма сонячних привітів на Стрий ФМ, який ти пишеш на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і я обов'язково зачитую в ефірі Стрий ФМ. З днем народження Івана вітаю, друзі з Моршина, бажають здоров'я, сили та крутих моментів у житті. Привіт від коліжанок Наталі та Оксани та від Юлі. Гарного дня всім стриянам. Вітання для водіїв, які зараз в дорозі від Олі. Нехай дорога буде легкою і безпечною. І привіт усім слухачам радіо Стрий ФМ, написала нам Валентина. А я нагадую, що усі свої привіти і вітання надсилай на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І обов'язково в ефірі Стрий ФМ вони будуть лунати щодня о 8.30 та 13.30. Тому чекаю на твої привіти. Номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму – це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що має бути таке трошки холодніше. Плюс 15 градусів найвища температура в день, показує, що мінлива хмарність, може з'явитися і сонце, але без дощу прийде увесь день. У горах на Сколівщині там плюс 12 градусів і також хмарна погода триматиметься весь день.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.32, час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі», і ти можеш виграти подарунок від магазину МТА, а це крута колонка. Тому тобі потрібно що робити? Просто послухати, яка ж на Могикана пісня мною зараз звучить, і відгадати її. Пишеш, якщо ти знаєш цю пісню, пишеш одразу свою відповідь на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Ну, пісня звучить ось так.

0: вже бачу, понеслись відповіді. Отож, нагадую тобі, що вже за декілька хвилин рандом серед усіх учасників буде обирати саме того, хто ж отримає подарунок від магазину МТА. Це колонка, безпровідна колонка. Тому пиши свою правильну відповідь на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. За декілька хвилин зіграємо з тобою і виберемо переможця.
1: Мелодія в душі або...

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто казати,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Мелодія в душі або в душі. Це моя улюблена гра на Стрий FM. Я тобі скажу більше. Одна з улюблених ігор на Стрий FM. І тому 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а тобі треба було відгадати, що ж це була за пісня. А пісня у нас і завдання звучало ось так.

0: Viber у нас і Telegram взірвався, тому що всі написали правильну відповідь, всі написали, що це є у нас, що саме, зараз запитаємося з того, кого ж от брав рандом. Рандом обрав сьогодні у нас Андрій. Андрій, привіт тобі.
1: Привіт, доброго ранку всім.
0: Де застав тебе дзвінок з 3FM?
1: В дорозі, на роботу, в автомобілі.
0: Клас. Дивись, що ж це була за намогикана пісня, як думаєш?
1: Червона рута.
0: Червона рута. Це прекрасна пісня. Вія Смирічка виконує саме цей уривочок пісні. Я тебе вітаю, Андрій. Ти перемагаєш і ти стаєш одним із тих претендентів, які в кінці тижня вже отримують змогу, щоб виграти колонку від магазину МТА.
1: Навзаєм, дякую вам також.
0: Ну і це ж була гра у нас «Мелодія в душі чи в душі». Вже завтра о 8:40 ми знову ж таки з тобою зіграємо і знову ж таки буде звучати якась класна мелодія, намугикана мною в душі чи в душі. А тобі треба буде просто написати правильну відповідь на номер 3 Viber чи 3 Telegram. Ну і стати претендентом на те, щоб виграти супер подарунок від магазину МТА. До речі, у МТА смартфони, ноутбуки чи годинники без них же ж уже ніяк. А в строю взяти техніку з гарантії, звісно, можна в МТА. Заходь це Стрей Сіті на Хмельницького 4. У них діє мега швидкий трейд-ін. Приносиш свій айфон і вже за 7 хвилин маєш нову модель. Різницю в ціні можна оплатити частинами. Понад 300 тисяч товарів також тебе чекають на сайті mta.ua. МТА, дружимо технікою. Гра повернеться до тебе вже завтра о 8:40 на Стрей ФМ.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: 8.45 острів. А знаєте, на правах ведучої я хочу, щоб смирічка, Віа Смирічка з червоною рутою звучала ще раз на Стрия ФМ, тому далі буде звучати по рекламі Віа Смирічка. Одразу після Фіїнка Іван Попович. А також Маша Кондратенко і гурт «Молоді». Це Стрия ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: Стрий ФМ. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львівлексус.ua або за телефоном 098-189-47.
6: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
7: Двічі на місяць.
6: Годує смачно.
7: Гарячий обід щодня.
6: Довозить безкоштовно.
7: Зручно і без витрат.
8: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02, Оля Нових в студії, далі новини на Стрим FM.
2: Далі про наслідки нічної атаки Росії, які міста опинились під ударом, чому в Стрию патрулює Нацгвардія і коли в нашому місті відновлять подачу води. Деталі за мить. 8 людей загинули, ще 11 поранені. Такими є наслідки нічного удару Росії по Дніпропетровщині. Бив ворог в кількох районах по приватних будинках, інфраструктурі, підприємстві та газогоні. І вже зранку під прицілом військ Росії – Полтавщина. Є влучання в електропідстанцію. Станом на цей час без світла понад 6,5 тисяч осіб. Окрім того, ворог масовано атакував промислову інфраструктуру Одещини, пошкоджені склади. А тим часом в повітряних силах не виключають можливості масованої атаки Росії найближчими днями, повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат. А за його словами, українська розвідка та партнери фіксують активність на російських аеродромах і передислокацію тактичної авіації. Також спостерігається спорядження бортів перед можливими ударами. Юрій Ігнат закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та стежити за офіційними повідомленнями.
0: Новини України на Стрій ФМ.
2: Нові санкції ввів Володимир Зеленський. Стосуються вони компаній, які допомагають військово-промисловому комплексу Росії. Обмеження застосували до підприємств та громадян Росії, переважно директорів і засновників цих компаній. Окрім цього, глава держави продовжив санкції, запроваджені ще в 2023 році.
0: Місцеві новини на Стрій ФМ.
2: І до новин нашого міста. В Стрию у вечірній час центральну частину міста патрулюють військові Національної гвардії. Патрулювання триває з 18-ї години до опівночі і має превентивний характер для підвищення безпекової ситуації і запобігання правопорушенням. Військові Нацгвардії під час служби мають такі ж повноваження, як і працівники поліції. Далі нагадаю, Стрий сьогодні впродовж дня без води. До 18-ї години припинили постачання. В Стрийводоканалі кажуть, у цей час проводять ремонтні роботи. Після відновлення подачі водопровідну мережу знезаражуватимуть, тому вода буде з підвищеним вмістом хлору. Впродовж 12 годин використовувати її можна лише для технічних потреб. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємося.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде досить так прохолодно. Плюс 15 градусів – це найбільша температура в день. І також синоптики кажуть, що будемо мати невелику хмарність, без дощу має бути. У Сколі в горах там сьогодні плюс 12, і також без опадів прийде увесь день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
1: 9.05 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ, і це передача «Ранок» на Стрій ФМ. І я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І знаєш що? Я тобі розкажу, в який колір потрібно вдягнутися, щоб тобі точно сказали «так». Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Ранок з Христиною Сонце.
1: З Христиною Сонце. Буде вау!
2: 9.19 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, це передача «Ранок» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і знаю, що я тобі скажу. Який колір одягу потрібно одягнути, щоб тобі точно сказали «так». І це визначили і сказали, що синій колір підвищує авторитет. Психологи підтвердили, що люди підсвідомо більше довіряють спікерам, які мають елементи темного синього кольору в одязі або на фоні відео. Ось так. Колір асоціюється з надійністю та спокоєм, що ідеально підкреслює і працює для якихось ділових перемовин і так далі. Тому, якщо хочеш, щоб тобі відповіли точно «так», бери і одягай синій колір. Якщо раптом будеш там робити пропозицію, можливо, комусь десь, то одягай синій костюм.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: 9.20, острий, ти слухаєш Стрій ФМ, а далі у нас рубрика «Словник по-стрийськи» вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
8: Додатково за

0: вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
2: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: заморожені крабові палички «Водний світ» 450 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3, або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 на Острію, це рубрика «Словник по-стрийськи». Тут з вами згадуємо, пригадуємо такі класні, але разом із тим стрийські слова. Остріяни, ми люди такі досить гостинні, любимо запрошувати багато гостей, частувати їх, але перш за все треба гарно застелити обрусом стіл, щоб стидно перед гостями не було. Мене реально бабуся завжди говорила там застели стіл обрусом. Слово «обрус» до слова – це звичайнісінька скатертина, вона може бути будь-якою, головне, щоб вона була чиста, та часом так хочеться, щоб вона була, знаєте, така і самонакладаюча, самозбираюча, самомиюча. Ну а що? Мріяти це не шкідливо. І це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. Говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що впродовж цілого дня найвища температура це буде 15 градусів. Досить прохолодно. Також кажуть, що сонце, можливо, не дуже сильно буде світити і буде хмарно, також без дощу. В горах на Сколівщині 12 градусів, без дощу прийде увесь день. 9:33 у Стрию. А ти коли от спиш, то ти спиш вдягнений чи роздягнений? Як насправді треба правильно лягати спати, ну, загалом, навіть просто, навіть в день. Деталі тобі розкажу далі на 101.0.

0: Хай був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:43 у Стріті, слухаєш Стрій ФМ, це передача «Ранок» на Стрій ФМ. І знаєш, я тут таке знайшла. Виявляється, як же ж варто спати, чи одягненими, чи роздягненими. Сон голяка має зовсім інший важливий плюс. Кажуть, з його допомогою можна зменшити кількість висипань на шкірі. Кровопостачання покращується, разом з тим твій зовнішній вигляд також і покращується в 100 разів. Важливо не практикувати подібне лише під час обіднього сну на роботі, бо це, знаєте, така собі атракція.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі по рекламі звучатиме найкрутіша українська музика, і це Альоша.

0: Хмари FM – це радіо твого міста.
1: Стрій FM. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрій FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрій Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
3: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» з 3 Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
5: Нарешті з лікарем пощастило! Де знайшла? У Львів Медикал Центр! Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
6: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
9: Він підгідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

9.54 Устрій, ти слухаєш «3FM», Астрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що тобі пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі можна дізнатися за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. Стрій FM.

0: 10:01, Оля Новак, студії новини на Стрий ФМ.
1: Далі про те, як у Стрию посилили заходи безпеки в вечірній час. Екологи попереджають про сезон цвітіння небезпечної рослини і стриян запрошують на прощу до Гошева. Коли вона відбудеться – деталі в випуску. У Стрию у вечірній час центральну частину міста патрулюють військові Національної гвардії. Патрулювання триває з 18-ї години і до півночі та має превентивний характер для підвищення безпекової ситуації і запобігання правопорушенням. Військові Нацгвардії під час служби мають такі ж повноваження, як і працівники поліції.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Понад 150 повідомлень про зникнення дітей надійшло до поліції Львівщини з початку цього року. Всі діти були знайдені, більшість упродовж перших кількох годин. Правоохоронці наголошують, якщо дитина не повернулась додому, не виходить на зв'язок, її місце перебування невідоме, то негайно потрібно телефонувати в поліцію за номером 102. А за словами правоохоронців, в більшості випадків дітей знаходять впродовж перших годин після повідомлення.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Про небезпеку амброзії попереджає мешканців управління фітосанітарної безпеки. Адже це один з найагресивніших карантинних бур'янів в Україні. Рослина швидко поширюється, виснажує ґрунт, пригнічує культурні рослини та може зберігати насіння в землі понад 30 років. Під час цвітіння пилок амброзії викликає сильні алергічні реакції. Зокрема, нежить, кашель, подразнення очей, напади астми. Тож фахівці радять виривати бур'ян з корінням, регулярно скошувати ще до цвітіння та засівати ділянки багаторічними травами.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На прощу до Гошева запрошують долучатись парафіяни Стрийської громади. Піша хода на Ясногору відбудеться в цю неділю, 17 травня. О 5 ранку в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці відслужать молебень. О 5:30 спільно вийдуть прочани до Гошева. Об 11:00 на Ясній горі розпочнеться літургія. За мир в Україні очолить її владика Тарас Сеньків.
0: Це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. Почуємося.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде 15 градусів тепла, невелика хмарність, без опадів і також у Сколі плюс 12 градусів. Повсюди показує, що в принципі має бути цілий день без дощу. 10.04 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрия ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я тобі розкажу про три помилки, які ти робиш кожного ранку. Кожного ранку ти це можеш робити. Які це помилки, розкажу тобі детальніше на Стрия ФМ далі.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 10:15, ось ти вже прокинувся, ось ти вже нібито прийшов на роботу, ось ти вже ніби починаєш роботу, і як зробити так, щоб знову ж таки не заснути? Тебе є три помилки, які ти точно повторяєш саме зараз, у цей час, а це близько 10-ї години. О 10-й ранку твої інтелектуальні здібності, зазвичай, вони на висоті. Якщо ти зараз витрачаєш час на дрібне листування або гортання стрічки, ти марнуєш найцінніший ресурс дня. Тому саме зараз тобі потрібно, такий йде пік продуктивності, тобі потрібно якраз це все робити, а гортання стрічки вже потім пізніше ввечері. І, наприклад, також, якщо до 10-ї ранку у тебе має бути завершена хоча б одна швидка перемога, так звана одна швидка справа, яку ти вже завершив. Без цього мозок не отримує цього такого дофамінового підкріплення, ну і ти входиш в день з відчуттям, що нічого не встигаю. І далі також ще обов'язкова одна помилка, якщо ти вже 2 години сидиш в нерухомості перед ноутбуком, твій кровообіг сповільнюється. І о 10-й годині організм починає засинати, знову ж таки, повторно, якщо його не підбадьорити фізично. Тому зараз піднімайся, іди щось пороби, іди кудись походи, тому що ти можеш знову ж таки заснути. І вже будильник зовсім не допоможе.
0: Ранок на Стрий FM.
2: 10:16 у Стрий, я знаю, що точно тобі допоможе збадьоритися. І це тільки одне слово, яке ти можеш почути на Стрий FM. Яке воно, деталі на Стрий FM далі.
3: FM. Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
8: Годує смачно.
9: Гарячий обід щодня.
8: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
13: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
12: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:27 Острі, ти слухаєш Стрей ФМ, і з тобою я, Христина Сонце. Це передача «Ранок» на Стрей ФМ. І знаєш, що я тобі скажу? Ти можеш завдяки одному слову, яке почуєш на Стрей ФМ, собі взяти і збадьоритися, і покращити настрій і день. А це слово називається «Словолове». Гра «Словолове» о 10:40 на Стрей ФМ щобутня, тому граєш і виграєш дві смачних кави від Пекері Бейкері. Реєструйся на гру, надсилай слово «Словолове» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Пригости себе і когось смачною кавою від Пекері Бейкері у грі «Словолове».
1: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: Погода.
0: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня буде досить хмарна погода. Найвища температура – це 15 градусів тепла, у Сколі – плюс 12. І також синоптики кажуть, що без дощу прийде увесь день, але хмарно буде. Ну і вже далі, за декілька хвилин, у нас гра «Словолове», тому реєструйся, надсилай слово «Словолове» на номер 098-10-11-123. Вигравай дві смачних кави від Пекері Бейкері.
2: Стрій ФМ.

0: слово лови.
1: Настрій.ФМ, можеш виграти дві смачних кави від Пекері Бейкері. Тому зі всіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав слово лови, рандомно було обрано двох учасників. І це Володимир. Володимир, привіт тобі.
2: Привіт, привіт.
1: Як твій ранок проходить з середи?
2: Нічого, нормально, застали мене якраз на сніданку.
1: На що, що їш?
2: Що їм? Їм карапки.
1: Добре, смачного тобі.
2: Дякую.
3: Смачну каву.
1: Так, Андріана також з нами ще на зв'язку. Андріана, привіт тобі. А де тебе застав дзвінок?
3: Я на роботі.
1: На роботі, добре. Давайте одразу переходити до правил гри. Словолови.
0: Словолови.
1: Правила гри «Словолови» – це у вас є 20 секунд, і за цих 20 секунд тобі треба назвати чим більше іменників на задану мною літеру. Розпочинати ми будемо з Володимира. Володимир, ти перший. Додаткова умова – все, що не можна з'їсти. Тому іменники на літеру «Г» – Григорій. 20 секунд, час пішов.
2: Газета, гора, господар, гурт, герб, гілка, гімн, гість, голуб, голос, горох, ні.
1: Є, все.
2: Громада.
1: Все, вийшов час, в тебе є 10 слів, тепер, Андріана, ти граєш, в тебе є 20 секунд. Така сама умова, все, що не можна з'їсти, на літеру К. Катерина, час пішов.
3: Капусняк, капуста.
1: Все, що не можна з'їсти, давай ще раз, час пішов.
3: Коровай, капуста, капусняк, кекс. Боже мій.
1: Отож, все, час вийшов, Андріана, і з рахунком 10. Андріана, в тебе були все, що можна з'їсти, а треба було назвати все, що не можна з'їсти. Тому виграє у нас Володимир. Володимир, я тебе вітаю, ти перемагаєш.
2: Супер, супер, супер. Дякую.
1: Ти виграєш дві смачних кави від Пекері Бейкері. Андріана, не розчаровуйся. Наступного разу тобі точно пощастить.
3: Дякую.
1: І це була гра «Словолови». Вже завтра ти також зможеш позмагатися за те, щоб виграти дві кави від Пекері Бейкері. Відчуваєш цей солодкий момент, коли голод шепоче «Хочу чогось особливого». Там є новий французький хот-дог, золота скоринка, соковита сосиска, оксамитовий соус, швидко, гаряче, неймовірно хрумко. Захопи каву і вперед у свій день. Заходь у Пекері Бейкері, стрий Богдана Хмельницького 2/3 Пекері Бейкері, тому що це смачно. Гра о 10:40 вже завтра на Стрій.ФМ. Словолови.
0: Словолови.
4: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення. Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, стрий Богдана Хмельницького 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
1: Далі на Стрій.ФМ по рекламі звучатимуть Скрябін. Без обмежень. Тоня Матвієнко. Ти слухаєш Стрій.ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
5: Стрій.ФМ. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию, площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
6: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
7: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
9: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрия».

10.57 у Стригах, що робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду за 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline. Stream FM.

0: 11.01, Оля Новак в студії, далі новини на Строй FM.
1: Далі про те, що присудили екс-керівнику держпідприємства на Стрийщині за хабар. Мешканців Стрийського району попереджають про шахраїв і про захід, який проведуть в Стрию до Дня вишиванки. Деталі далі. За хабарництво судили колишнього керівника державного підприємства на Стрийщині. За даними справи, ще в 2022 році директор держорганізації комбінат «Троянда» вимагав від орендарів гроші за користування складськими приміщеннями та за відпуск товаром. Суд визнав посадовця винним і призначив йому 6 років за ґратами, а також заборонив обіймати посади в державному секторі впродовж 2 років і конфіскував майно. Вирок ще можна оскаржити.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Обережно шахраї діють на Стрийщині. Зловмисники збирають гроші нібито на потреби військових, використовуючи ім'я голови Стрийської районної військової адміністрації Богдана Янка. Невідомі особи телефонують, пишуть в соцмережах та месенджерах і просять кошти. Стрийські районні військові адміністрації наголошують, жодних таких зборів не проводять. Мешканців закликають не довіряти подібним повідомленням та в разі їх отримання звертатись до правоохоронців. А за цим фактом уже підготували заяву до поліції, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до схеми. Далі нагадаю, Стрий сьогодні упродовж дня без води. До 18-ї години припинили постачання. В Стрийводоканалі кажуть, у цей час проводять ремонтні роботи. Після відновлення подачі водопровідну мережу знезаражуватимуть, тому вода буде з підвищеним вмістом хлору. Отож, до ранку упродовж 12 годин використовувати її можна буде лише для технічних потреб. Захід «Вишивка. Броня української нації» відбудеться в Стрию, організовує його Союз Українок Стрийщини. Подію проурочили до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки. Отож, дійство відбудеться в четвер, 21 травня, о 15-й годині в Народному домі Стрия. Всіх охочих запрошують долучатись. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде плюс 12-13 градусів. Так, як показує, що буде невелика хмарність без дощу, у Сколі сьогодні плюс також 12-13, без дощу прийде увесь день.
3: Ранок на Стрий FM.
0: 11.03, мій ефірний час завершується, я з тобою прощаюсь, залишаю тебе в компанії з найкращою українською музикою. З тобою була Христина Сонце, о 13.00 буде з тобою Ліля Квітка. Всім па-па, хорошого і спокійного цього дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий FM». «Ранок на Стрий FM».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
4: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
5: Смарагдов небо чекає.
4: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
6: Партнер гри – магазин «Це Apple».
7: Хочеться Apple? Іди у «Це Apple». Хочеться Apple? Іди у «Це Apple». Це Apple, це Apple. Без паніки, це Apple. Гарантія, ціни, топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? Іди у «Це Apple». Навпроти поліції охорони. Це Apple.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
9: Я

0: Реклама.
1: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер із Трию?
2: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
1: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрій FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трая, в ефірі Оля Новак. Далі про те, що присудили екс-керівнику держпідприємства на Стрийщині за хабар. Мешканців Стрийського району попереджають про шахраїв і про захід, який проведуть в Стрию до Дня вишиванки. Деталі далі. За хабарництво судили колишнього керівника державного підприємства на Стрийщині. За даними справи, ще в 2022 році директор держорганізації комбінат «Троянда» вимагав від орендарів гроші за користування складськими приміщеннями та за відпуск товаром. Суд визнав посадовця винним і призначив йому 6 років за ґратами, а також заборонив обіймати посади в державному секторі впродовж 2 років і конфіскував майно. Вирок ще можна оскаржити.
1: Місцеві новини на «Стрий.ФМ».
0: Обережно шахраї діють на Стрийщині. Зловмисники збирають гроші нібито на потреби військових, використовуючи ім'я голови Стрийської районної військової адміністрації Богдана Янка. Невідомі особи телефонують, пишуть в соцмережах та месенджерах і просять кошти. Стрийські районні військові адміністрації наголошують, жодних таких зборів не проводять. Мешканців закликають не довіряти подібним повідомленням та в разі їх отримання звертатись до правоохоронців. А за цим фактом уже підготували заяву до поліції, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до схеми. Далі нагадаю, Стрий сьогодні впродовж дня без води. До 18-ї години припинили постачання. В Стрийводоканалі кажуть, у цей час проводять ремонтні роботи. Після відновлення подачі водопровідну мережу знезаражуватимуть, тому вода буде з підвищеним вмістом хлору. Отож, до ранку, впродовж 12 годин, використовувати її можна буде лише для технічних потреб. Захід «Вишивка. Броня української нації» відбудеться в Стрию, організовує його Союз Українок Стрийщини. Подію проурочили до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки. Отож, дійство відбудеться в четвер, 21 травня, о 15-й годині в Народному домі Стрия. Всіх охочих запрошують долучатись. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: «Стрий.ФМ» – своє радіо.

мільйон. Оце я бачу сон, як ввечері гроза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом. З тобою віч на віч.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
7: Двічі на місяць.
6: Годує смачно.
7: Гарячий обід щодня.
6: Довозить безкоштовно.
7: Зручно і без витрат.
8: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у строю. Шукає в Instagram рекламна агенція.

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
2: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
1: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
2: Обирай у Санпід.
1: Стрий, вулиця Успенська, 52.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Стрию. Площа Ринок, 22/6.
4: Деталі на сайті.
5: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
5: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про таке. Мешканців Стрийщини попереджають про шахраїв, коли в Стрию відновлять водопостачання і стриян запрошують на літературну імпрезу. Анонс заходу в новинах. Обережно, шахраї діють на Стрийщині. Зловмисники збирають гроші нібито на потреби військових, використовуючи ім'я голови Стрийської районної військової адміністрації Богдана Янка. Шахраї телефонують, пишуть в соцмережах та месенджерах і просять кошти. В Стрийській районній військовій адміністрації наголошують, жодних таких зборів не проводять.
1: Я вас запевняю, що я особисто ніколи не звертаюся в телефонному режимі з такими заявами, що підприємці перераховували гроші. Тому що все відбувається, якщо в нас є підтримка Збройних сил України, це є в правовому полі.
0: Розповів Богдан Янко, начальник Стрийської районної військової адміністрації. Мешканців закликають не довіряти подібним повідомленням і в разі їх отримання звертатись до правоохоронців. За фактом шахрайства вже подали заяву до поліції, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до схеми.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Стрий сьогодні впродовж дня без води. До 18-ї години припинили постачання. В Стрийводоканалі кажуть, що в цей час проводять ремонтні роботи. Після відновлення подачі водопровідну мережу знезаражуватимуть, тому до ранку вода буде з підвищеним вмістом хлору. Використовувати її можна буде лише для технічних потреб. За нецензурні висловлювання в інтернеті на Стрийщині суд оштрафував матір учениці гімназії. Школярка публікувала образливі коментарі в соцмережі. Суд визнав матір винною в неналежному виконанні батьківських обов'язків і оштрафував на 850 гривень. Також з матері стягнуть 600 гривень судового збору. Умови проживання для внутрішньопереміщених осіб обстежили в Стрийському районі. Комісія з моніторингу при Стрийській районній військовій адміністрації перевірила прихисток. Об'єднання церков християн, віри євангельської, п'ятидесятників. Знаходиться він в селі Підгороці Сколівської громади. Наразі тут проживають 6 сімей з дітьми. А за результатами перевірки встановили, що умови відповідають мінімальним вимогам життєзабезпечення.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Літературна імпреза до 155-річчя дня народження Василя Стефаника відбудеться в Стрию. Творчий захід пройде завтра в Центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника, що на Крушельницької, 27. Початок о 13:30. Організатори запрошують всіх шанувальників української літератури долучатись до події. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
4: 13:03 у Стрия. Ми додаємо настрою в цей день. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
2: Погода.
4: Така щира рекомендація для тебе на сьогодні – одягатися трошечки тепліше. У Стрию холодно або свіжо, хмарно і на термометрах плюс 11 градусів. Але тішить той факт, що опадів сьогодні більше не планується, а по обіді погода має усміхнутися сонцем. 13:03 у Стрию, поки ми усі гріємося кавою, хтось чаєм, чекаємо на сонце, я за 5 хвилин буду розповідати тобі про безкоштовну аптеку. І де у Стрию можна таку знайти. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 12, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», і сьогодні у нас день безкоштовної аптеки. Так, і таке насправді буває. Чому? Тому що 13 травня – день кулібаби. День кулібаби – є таке свято. А ця рослина, вона не лише гарна, а ще й дуже корисна. Її використовують в медицині, щоб ти собі знав чи знала. Тому що кулібаба зміцнює печінку, вона очищує кров, вона, зрештою, лікує кашель. Також кулібабу використовують в косметології, вона чудово відбілює шкіру обличчя. Вона її зволожує і повертає свіжість. З квітів, наприклад, ми ще готуємо варення, якісь особливі умільці готують вино. Ну, а листя завжди можна вкинути в салат, бо і там вітамінів повно-повнісінько. А ще кульбаба – це ж символ нашого дитинства. Тому сьогодні питаюся в тебе, яка твоя головна кульбабкова звичка? Можливо, плести віночки? Можливо, вплітати просто квіти у волосся? Як зробила це сьогодні я. Або здувати парашутики і загадувати бажання. Чи, можливо, ти робиш кучері із стебл, просто кладучи їх у воду? Напиши на стрій Viber або Telegram про свою кулібабкову звичку родом із дитинства. Номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Або забігай на сторінку стрій FM у Фейсбуці та Інстаграмі. Там на тебе чекає аналогічна логічне опитування. Показала, до речі, як я вплітаю квіти у волосся. Забігай на сторіночку, в сторіс голосуй. Ну, а про результати будемо говорити вже о 13:30.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
1: А якщо у тебе сьогодні вже щось пішло не так, я тебе вітаю. Вітаю і все, тому що ти на правильному шляху. А ось куди цей шлях веде, за дві пісні розкажу.
2: Стрій FM. Все

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 20 острий, ти слухаєш радіо «Острий FM», а якщо у тебе сьогодні щось пішло не так, я тебе вітаю, тому що так, саме так народжується історія. От уяви собі зараз таку картину. 13 травня, багато років назад, ішов собі один чоловік лісом, гуляв, так насолоджувався, аж тут до його штанів чепився не кліщ, а реп'ях. Він, звісно, його відриває, дратується, бо це непроста справа відривати той реп'ях. Ну а потім уже в нього в голові виникає геніальна ідея. Так народилася і липучка засіпка, яка зараз є у мене на курточці, яка цілком можливо ще є і на твоїй курточці. Тому ось такий приклад, що одна малесенька прикрість може стати колись з часом великим винаходом. Тож, якщо сьогодні у тебе підгоріла, наприклад, яєчня, маршрутка поїхала просто перед носом, або шеф знову без настрою, ти не вішай носа. Цілком можливо, що це твоя липучка в майбутньому.
0: День настрій FM. День настрій FM. Настрій FM.
1: Далі у нас коротесненька реклама, а вже за 5 хвилин буду передавати твої вітання. Нагадую, що о 13.30 щодня на «Настрій FM» відбувається програма «Сонячний привіт». Маєш чудову можливість передати свої вітання для кого завгодно, для друзів, для рідних, для колег. А сьогодні у нас день кульбаби, до речі. Можливо, тобі хочеться привітати когось із цим днем, не знаю, а раптом хочеться. Але зрештою, у мене сьогодні до тебе є таке дуже цікаве запитання про твою головну кульбабкову традицію родом із дитинства. Я, наприклад, обожнювала вплітати квіти в волосся. Я це зробила і сьогодні. Але також цікаво дізнатися і про твою традицію. Наприклад, можливо, ти полюбляла плести вінки. Може, ти любиш здувати парашутики з кульбабки і загадувати тим самим бажання? Чи, наприклад, робити кучері із стебл, просто кладучи їх у воду? Напиши відповідь на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Або забігай на сторінку «Стрий FM» у Фейсбуці, Інстаграмі. Там сторіс на тебе чекає опитування, таке собі міні-голосування. Можеш проголосувати за те, який варіант він про тебе. А результати слухай вже о 13.30 далі на «Стрий FM».
2: Реклама.
3: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
4: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
3: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Підготовлюється на увазі виробленого моделі RX-GX і SNX 2025 року виробництва.
2: Уяви, на «Настрій FM» звучить пісня.

0: 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.30, а я вже маю твої привіти, які ти, які усі наші слухачі надсилали на Стрий Вайбер або Телеграм. Отож, написав нам Олег. Привіт, Стрий ФМ, привіт, Ліля. Передаю вітання для Руслана Кульбаби з Долини. Він має ось таку святкову фамілію, пише Олег. Чесно, навіть не віриться, але... Ну, чому би ні? А раптом Руслан Кульбаба, передаємо тобі привіт разом з Олегом. Також Олег дописує, що бажає усім гарного дня. Тарас передає привіт для Олі. Ось Катя вітає Назарія з Орова з днем народження. А я нагадую, що усі твої вітання, усі твої привіти, вони лунають в прямому ефірі на Стрий ФМ щобудня о 13.30. Тому маєш кого привітати з якоюсь там причиною, солідна дата, можливо, в день народження або що, або просто так хочеться тобі зробити приємність для людини, то пиши на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер 098 10 11 123. Повторюю ще раз, 098 10 11 123. Крім того, нагадую, що у нас сьогодні день кульбаби. Так. Тому запитую у тебе, яка твоя головна кульбабкова традиція. Я, наприклад, обожнюю вплітати квіти у волосся. Саме квітки кульбаби. Сьогодні вони такі сонні, тому що сьогодні у нас мало сонечка, але я... дорогою на ефір, дивилася вправо, дивилася вліво, і якимось там магічним чином, дивом, я знайшла кульбаби, не сонні ті, які пробудилися, і так яскраво-яскраво розкрилися. Сьогодні вони вже в мене у волосі, але цікаво, насправді, яка твоя кульбабкова традиція. Напиши на Стрий Вайбер або Телеграм, чи можеш відкрити соцмережі Радіо Стрий ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі, і проголосувати у сторіс про головну кульбабкову традицію свого дитинства. Або, можливо, ти і зараз це робиш, бо ж усі задуваємо так парашутики з кульбабки і при цьому згадуємо бажання. Можливо, ти плетеш віночки з кульбаби, можливо, ти робиш кучері із стебл. Я лише цього року, буквально цього сезону, навчилася це робити. Воно справді дуже потішно. Напиши йти про свою головну кульбабкову традицію на Стрий Вайбер, Телеграм, або ж проголосуй в соцмережах Радіо Стрий ФМ, Фейсбук або Інстаграм.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні хмарна, але без дощу. Одягаємося тепліше, тому що на дворі досить свіже. Термометри показують зараз плюс... Так, оновимо ще раз. Плюс 12 градусів. Стало трошечки тепліше, буквально на кілька градусів. А можливо, на 13 годину у мене ще був неоновлений прогноз погоди, але зрештою, плюс 12 градусів. Має бути тепліше, чекаємо на плюс 14 і вже на 15 годину. Синоптики кажуть, що вигляне сонце. Наша середа триває, у Стрії 13.33, і чи бувала у тебе така ситуація, що ти, можливо, хочеш зробити фото, селфі хочеш забабахати, а, можливо, треба терміново зателефонувати до дружини і запитати, що купити до обіднього столу. А телефон бац і погас. Заряд акумулятора сів, батарея сказала до побачення і все, що робити. Стрий ФМ знає, що робити, і тому дарує тобі павербанк. Усі деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій FM». «Настрій FM». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Ти слухаєш «Стрій FM» і зараз ти 100% впізнаєш себе у схожій ситуації. От бувало таке, що стоїш в центрі нашого міста, хочеш зробити якесь класне фото, чи, можливо, закинути сторіс, або набрати дружину і запитати, що купити до обіду. А телефон каже тобі «Папа! Папа!» просто. І вимикається у найбільш невдалий момент. Так от, такого більше не буде і все. Тому що «Стрій FM» дарує тобі «Павербанк». Класний павербанк для тебе і для твого телефона. Пиши слово «Мелодія» на «Стрій Вайбер» або «Телеграм» і реєструйся на гру «Злови пісню». Гра відбудеться вже о 14:40, а номер «Стрій Вайбера» чи «Телеграму», на який потрібно писати «Мелодія» – це 098-10-11-123. Нагадую ще раз – 098-10-11-123.
0: День на «Стрій FM». День на «Стрій FM».
1: Далі у нас коротесенька реклама попереду, а по завершенню на тебе чекає гурт «Океан Ельзи».
2: Моя відповідь витькана.
1: Юлік.
3: Тебе світу все віддам, твій голос кличе знову і знову.
1: Та пан Шишин.
4: Найбільше сіті на цілому світі. Кожен день інакше.
1: Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «Стрій FM». Це радіо твого міста. У «Стрію» 13:45. Усім великий привіт.
5: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
8: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
9: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Милена кава Якобс Крафтік 250 грамів зі знижкою 49%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Слухаєш радіо Стрий ФМ. Тим часом Стрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання, а також гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77.
2: 3 FM.

0: рівно 14 острію. Час почути про головне у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю і далі про таке. Росія сьогодні розпочала комбінований тривалий повітряний удар. На Львівщині триває активна фаза весняно-польових робіт. І школярі з Троєщини серед призерів області у кросовому біатлоні. Отже, Росія сьогодні від ранку розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні, повідомляє головне управління розвідки. У першій хвилі атаки ворог застосовує значну кількість ударних БПЛА для перевантаження системи ППО та ударів по цивільних об'єктах. Загалом сьогодні противник розраховує, власне, перенавантажити нашу протиповітряну оборону, щоб якомога більше цілей прорвалися в глиб країни на захід. На Стрийщині наразі зараз усе спокійно. Понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури пошкодила Росія за час війни. Станом на зараз через повномасштабне вторгнення зруйновано та пошкоджено більше 1000, а власне 1700 пам'яток культурної спадщини і більше 2500 об'єктів культурної інфраструктури повністю зруйновано 46 пам'яток. Серед об'єктів культурної спадщини більше сотні мають статус національного значення. Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Київській та Миколаївській областях.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Важлива інформація для ветеранів та ветеранок із інвалідністю першої та другої груп. Внаслідок війни ви маєте право на отримання грошової компенсації на придбання житла. Також скористатися цією програмою можуть члени сімей загиблих військовослужбовців за умови, що вони не отримали одноразову грошову допомогу у зв'язку із загибелью захисника. Для того, щоб подати заявку, необхідно відповідати визначеним критеріям та виконати певний алгоритм дій. Вся детальна інформація розміщена на сайті Міністерства у справах ветеранів України. На Львівщині триває активна фаза весняно-польових робіт. Аграрії вже посіяли в області майже 128 тисяч гектарів ярих зернових, що становить 90% від прогнозу. Площі під технічними культурами наразі займають 134 тисячі гектарів, а картоплею засаджено 96 тисяч, що практично відповідає повному обсягу запланованих робіт у цьому сезоні. Попри складні погодні умови, більшість ранніх ярих культур уже засіяна в нашій області. Господарства оперативно адаптують технологічні процеси до викликів весни та дотримуються оптимальних агротехнічних термінів. І наостанок, школярі з Троєщини серед призерів обласного етапу шкільних ліг із кросового біатлону. У Новояворівську відбулися фінальні змагання четвертого, це вже обласного етапу, всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч із кросового біатлону серед учнів 7-9 класів. Участь у фіналі взяли 6 найсильніших команд області. Істрийський район у турнірі представляла команда Жидачівської школи. За підсумками змагань юні спортсмени вибороли почесне третє місце. Це були всі новини цієї години. Ми почуємося з вами вже о 15:00, тож дочекайтесь.
2: Погода.
0: А щодо погоди, то синоптики обіцяють, що вже ось-ось, буквально з хвилини на хвилину, має стати ясніше. І, в принципі, якщо так підняти очі трохи вище, на небі стало справді світліше. Темні хмари вони вже сховалися, синоптики обіцяють нам більш сонячну погоду, кажуть, що дощових хмар ми сьогодні не чекаємо, дощу також не планується, а температура залишатиметься на позначці плюс-мінус 14 градусів тепла. Починаємо нову годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! Чотирнадцята 04 острію, а на яку імпрезу усі ми отримали запрошення. Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 12 Стрию, ти слухаєш радіо Стрию ФМ, на яку імпрезу? Імпрезу, яке слово. Усі, ми отримали запрошення. Розказую, це літературна імпреза. Така відбудеться у Стрию. Вона присвячена 155-річчю від народження Василя Стефаника. Творчий захід пройде вже завтра в центральній дитячій бібліотеці імені, звісно, що Василя Стефаника по вулиці Крушельницької, 27. Початок о 13:30, це якраз обідня пора, час у тебе має знайтись. Запрошуються всі, абсолютно усі охочі. Тому навіть якщо ти востаннє був або була в бібліотеці ще в школі, це дуже класна нагода, аби піти, або просто піти, подивитися, погуляти там поміж книг, можливо собі якусь книгу додому взяти, почитати. Ну і разом з тим додати трошечки культури у своє життя.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: А наша середа триває у Стрию 14:13, і вже за 5 хвилин розкажу тобі, хто сьогодні має жити наче у ліфті, тобто без дверей. Деталі за 5 хвилин далі.
2: Стрий FM.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 14.23, ти слухаєш радіо «Стрій FM», а хтось сьогодні має жити наче у ліфті, тобто не закриваючи дверей, абсолютно їх ігноруючи. Вагове – це три знаки зодіаку. Це леви, це стрільці і водолії. Якщо вірити астрологам, саме

0: день на Стрий ФМ.
1: Рухаємося далі у стрію 14.25. Ти слухаєш Стрий ФМ. Попереду у нас коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Стрий лайфхак».
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Енеки-пенеки їли вареники, енеки-пенеки їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий ФМ о 10.40. Для реєстрації надсилай слово «Словолови» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
6: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» Стрий Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
7: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
8: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
8: Годує смачно.
9: Гарячий обід щодня.
8: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Ці Стрий.

0: уяви, на Стрий FM звучить пісня.
1: Смарагдов небо чекає.
0: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
2: А ми стартуємо із грою «Злови пісні». Вже за мить дізнаємося, хто зловить не лише пісню, а ще й класний, класнючий подарунок від магазину «Це Apple». Що тобі хочеться Apple? Тоді тобі в «Це Apple». Гарантія, сервіс, оплата частинами, швидкий трейд-ін. Працюють без відключення світла. Стрий, вулиця Шевченка, 75, навпроти поліції охорони. Заходь, вибирай і забирай. А за числа усіх, хто реєструвалися на гру, насилаючи кодове слово «Мелодія» на Стрий, Viber чи Telegram, рандомно сьогодні був обраний наш слухач Святослав, якого я застала в дорозі. Привіт тобі ще раз.
3: Привіт.
2: Скажу одразу, що я дуже тішуся, що саме тебе обрав рандом. Чому? Тому що ти другий Святослав, з яким я буду знайома. Перший – це мій брат, ну а другий – це ти. А хто вирішив тебе так назвати? Мама чи тато?
3: Баба.
2: В такому разі я передаю привіт для твоєї бабці, ну а ти слухаєш правила гри. А правила гри незмінні. Зараз я вмикаю пісню. В певний момент, коли вона зникне, а це точно станеться, твоє завдання її продовжити, тобто доспівати. Зовсім-зовсім трошечки. На все про все маєш 3 секунди. Пісню вмикаю вже зараз.
4: А я лише хотів тебе привітати.
3: А я лише хотів тебе привітати. Повітряні кулі, зелені-зелені.
4: Повітряну кулю, зелену-зелену.
2: І я тебе вітаю, тому що ти, Святослав, сьогодні перемагаєш у грі «Злови пісню». «Злови пісню».
3: Файно.
2: А це означає, що цієї п'ятниці цілком можливо, що ми з тобою почуємося знову. Співати вже не будемо, на щастя чи на жаль, я не знаю. Але, можливо, саме тебе обере рандом і ти забереш суперподарунок. Авербанк від магазину «Це Apple». А поки що бажаю тобі гарного дня і вдалої дороги.
3: Yeah.
2: Спробуй свої сили і ти реєструйся на гру, пиши слово «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123.

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: А ми рухаємося далі. Попереду коротесненька реклама, а по завершенню на тебе чекає Клавдія Петрівна та Ості. Wellboy.
2: Очі закрию і розправлю крила.
1: А так, і Джері Хейл. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це Стрій ФМ, радіо твого міста.
3: Реклама.
4: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
5: Він підгідно тарифів вашого оператора.
6: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252. 066-083-1252.
5: Цінка згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Стрий FM.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Стрій FM.

0: Острої вже майже 15, а у студії Ольга Щепаняк. Говоримо про новини.
1: Вітаю всіх, хто з нами. Нагадаю, що у Стрийському районі зараз повітряна тривога. Також шахраї діють на Стрийщині і у Польщі припинили право на роботу для частини українських лікарів. Отже, повітряна тривога добралася і до Стрийського району. Нагадую, Росія активно атакує Україну від ранку. Комбінований тривалий повітряний удар відбувається по критичних об'єктах, повідомляє головне управління розвідки. Наразі літальних апаратів в нашому повітряному просторі не зафіксовано.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: На Стрийщині діють шахраї. Зловмисники збирають гроші нібито на потреби військових, використовуючи ім'я голови Стрийської РДА Богдана Янка. Невідомі особи телефонують, пишуть у соцмережах та месенджерах і просять кошти. У Стрийській районі військові адміністрації наголошують, жодних таких зборів не проводять. Мешканців закликають не довіряти подібним повідомленням та у разі їх отримання звертатися до правоохоронців. За фактом шахрайства вже підготували заяву до поліції. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до схеми.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: У Польщі припинили право на роботу для частини українських лікарів. Дію умовних дозволів на практику для 146 іноземних лікарів, зокрема й українських, припинили через відсутність сертифікатів про знання польської мови. Сертифікат про знання хоча б на рівні Б1 медпрацівники мали подати до 1 травня. У Польщі працює близько 3000 лікарів українського громадянства. Приблизно 1000 з них досі не надали сертифікати про знання польської мови.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Фермери Львівщини можуть отримати до 1 мільйона гривень гранту. Заявки приймають до 14 червня у Державному аграрному реєстрі. Фермери зможуть отримати кошти на техніку, обладнання, зелені технології, переробку та інфраструктуру. Зокрема, на Львівщині гранти будуть доступні для виробників у сферах ягідництва, овочівництва, аквакультура, а також виробництва і переробки молочної продукції. І інформація для фанатів футболу. Із 13 по 18 травня у Львові експонуватимуть оновлений Кубок України з футболу. Упродовж цих днів охочі зможуть сфотографуватися із головним футбольним трофеєм країни. Кубок експонуватимуть у різних локаціях міста, зокрема біля оперного театру, на площі Ринок, у Стрийському парку та у Винниках. Це були всі новини випуску. Перебувайте у безпеці, бережіть себе і тих, хто поруч. Ну, а ми в новинах почуємося за годину.
2: Погода.
0: У Стрії 15.02, а ми говоримо про погоду. Хмарно, дуже навіть хмариться, але синоптики кажуть, що панікувати рано, дощу сьогодні не планується, парасоля твоя вдома, нехай там і лежить. Плюс 14 градусів – це найбільший денний максимум, тепліше буде завтра. Плюс 19 градусів. А наша середа триває у Стрію 15.03. Складає тобі компанію я, Лілія Квітка. Усім великий привіт. Нагадую, що у нас і надалі триває повітряна тривога. Тому залишаємося в укриттях, не панікуємо раніше часу. Тим паче, як казала наша новинарка Ольга Щепаняк, панікувати поки що рано. Безпілотників на Стрийщині не фіксується, але пам'ятаємо про підступність ворога. Довіряємо лише перевіреній інформації, а саме така чекає на тебе на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Підписуйся, аби бути в курсі всього найважливішого. Слухай Стрий ФМ, буду тебе оперативно про все найважливіше повідомляти. Ну а поки що рухаємося далі, бо наша середа триває.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.

For you and for us, for you and for your 3FM.

0: поки ніхто мене і не тримав.
1: Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
3: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
2: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 16-та вже минула у Стрію, про все важливе, актуальне розкаже нам Ольга Щепоняк уже зараз.
1: Розповім про те, що на Стрищині триває щоповітряна тривога. В районі напрацьовують алгоритми взаємодії з захисниками. І Трипільську спадщину внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. Отже, в Стрийському районі триває повітряна тривога. У Стрию було гучно чути, як працює наша ППО. Все через один шахет, який досі фіксується в нашому повітряному просторі. На цю мить висока загроза БПЛА є в різних районах нашої області. Перебувайте у безпеці та зберігайте спокій.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: На Стрийщині напрацьовують нові алгоритми взаємодії та підтримки захисників. У приміщенні Стрийського районного управління поліції відбулася координаційна зустріч за участі керівництва місцевих поліцейських підрозділів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій і ветеранів. Учасники обговорили створення безбар'єрного середовища та вдосконалення механізмів психологічної підтримки захисників, які повертаються до цивільного життя. У Вищому професійному училищі номер 8 Стрия відбувся день відкритих дверей. Особливою гостею заходу стала Христина Сагановська, керівниця команди «Мріяти», яка допомагає українським дітям втілювати свої мрії в життя. Відвідувачі училища мали змогу відвідати різноманітні локації, де майстри виробничого навчання знайомили учнів із професіями. Особливим і символічним моментом стало висадження яблуні у саду пам'яті і мрій. Христина Сагановська разом із представниками учнівської молоді посадили дерево як знак пам'яті про тих, хто загинув, зник безвісти або перебуває у полоні.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Трипільську спадщину України внесли до попереднього списку ЮНЕСКО. До складу комплексу входять 15 об'єктів археології, розташованих на території 8 областей України, а також 36 в Румунії та 20 у Молдові. Внесення до попереднього списку є перехідним етапом. Попереду підготовка повного номінаційного досьє для включення об'єктів безпосередньо до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І збірна ветеранів України виборола 43 медалі на міжнародних змаганнях у Грузії. Протягом кількох днів українські спортсмени змагалися з учасниками з різних країн Європи, демонструючи силу, витривалість та командний дух. Для багатьох ветеранів і ветеранок участь у турнірі стала не лише спортивним викликом, а й важливим етапом відновлення та повернення до активного життя після служби і поранень. Половина серед здобутих українцям у нагород – золоті. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ще раз нагадую, бережіть себе, а також тих, хто поруч із вами.
2: Погода.
0: А у Стрию виглянуло сонце і одразу стало якось воно приємніше, правда? Плюс 15 градусів показує термометри просто зараз. Звісно, хмари ще є, але вони вже не дощові, вже боятися нічого не варто. Хіба що тих шахедів, саме того шахеда, який десь тут літає. Але пам'ятаємо про те, що тривога й надалі активна, зберігаємо спокій і перебуваємо в укриттях, аж поки не почуємо відповідного сповіщення, сигналу тощо. А ми розпочинаємо нову годину з тобою, Ліля Квітка. Усім великий привіт! Стрию, ти слухаєш Стрий-ФМ, а вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити, як встати з тієї ноги. От з тієї, що треба, аби твій день був максимально вдалим. Про це поговоримо за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий-ФМ! День на Стрий-ФМ!

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
4: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
5: Двічі на місяць.
4: Годує смачно.
5: Гарячий обід щодня.
4: Довозить безкоштовно.
5: Зручно і без витрат.
6: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою: село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
9: Партнером гри є магазин МТА.
10: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
2: «Стрий ФМ».

0: Реклама. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Лимонад «Оболонь» 1 літр зі знижкою 37%.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52.
6: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
9: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Я його

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Нарешті з лікарем пощастило.
4: Де знайшла?
3: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
4: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
5: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
6: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00.
7: Він під'їдно тарифів вашого оператора.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Острий FM.
1: У Стрию 17:56, а тим часом Стрийський АТП запрошує на роботу водія автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність, а ще пунктуальність. Тобі пропонують офіційне працевлаштування, стабільну зарплату та бронювання. А ще гнучкий графік роботи. Телефон 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77.
0: Стрий FM.

0: погода.
1: Майже 18-та у Стрії. Є гарні новини у мене для тебе. Вже скоро очікується завершення повітряної тривоги. Ось так. Ну, а разом із тим ми завершуємо робочий день. Крім того, ось він уже зараз буде чути сигнал. Крім того, вікна Стрії ФМ, усміхається сонце. Я вже примружилася, аби побачити погоду. Розгледіла. Ось що тобі можу сказати. На цей вечір синоптики прогнозують нам 10 градусів тепла. Мілива хмарність, звісно, моментами можливо, але сонцю точно бути. Завтра сонечко чекаємо вранці, впродовж дня також буде переважно хмарно, але значно тепліше, ніж сьогодні. Синоптики напрогнозували плюс 19 градусів. Кажуть, що дощу не планується. В вихідні, субота, до речі, також ясна, тепла, плюс 21, і в неділю, можливо, ближче обіду очікується дощ. Погода загалом трохи вирівнюється нарешті. Разом із тим завершується наш робочий день. Середа робоча вже позаду, завтра четвер, і в четвер ми з тобою почуємося знову ж таки. Поки що всіх обіймаю міцно. Бажаю тобі приємного вечора, класного настрою. Почуємося завтра рівно о 13:00. Нагадую ще раз усім па-пам.
0: Це була передача «День настрій ФМ».

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнівич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий.ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий.Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
7: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий, Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
9: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47. Відгодується на 8-го моделі RX, GX і SNX 2025 року виробництва.
10: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
11: Партнером гри є магазин МТА.
12: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 1252. 066-083-1252.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
5: Двічі на місяць.
4: Годує смачно.
5: Гарячі обід щодня.
4: Довозить безкоштовно.
5: Зручно і без витрат.
6: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
8: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: 93FM.
1: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Free FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: про нас. 3FM. Свої.
1: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрій FM.

0: пишна.
1: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: 3FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто.

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не час

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрим FM.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрий FM – близьке та рідне.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрий FM. Близьке та рідне.
2: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати.

0: Стрій FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрим FM.

0: FM.
1: Я сьогодні бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор, і любов велика, ніби мор,

0: саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Стрій FM від Києва до Сан-Франциско, сіт.

0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...